saobraćaj na putevima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje gužva na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu još uvijek oko 15 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

0: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.
1: Osam sati, 31 minut, pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Komunalno preduzeće obogatilo je mehanizaciju novim traktorom koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišća, kao i druge aktivnosti koje će doprinijeti efikasnijem održavanju javnih površina. A neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,48 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Ministarstvo je u četvrtak objavilo prihode, rashode i neizmirene obaveze jedinica lokalne samouprave na 30. jun ove godine. Među opštinama sa najvećim dugovanjima je Cetinje, čije neizmirene obaveze iznose 9,47 miliona eura. A frizer sa Cetinja, vlasnik salona Miško Hair Stylist, Miško Tatar, pokrenuo je akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Cetinski list kazao je da je novu ideju došao želeći da roditeljima makar malo lakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Evo o čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ima dovoljno kadra da odgovori izazovu evropskog puta na planu zapošljavanja pravnika lingvista neophodnih za buduće članstvo u Evropskoj uniji, ocjenjuju sagovornici RTCG-a. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Vladimir Savković, iako optimista, kaže da je pitanje koliko je afirmisanih profesionalaca spremno za zaokret u karijeri i odlazak u Brisel. Vanredna profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Donja Gorica i predsjednica udruženja sudskih tumača Jelena Pralas napominje da je broj onih koji imaju znanje engleskog potrebno za rad u evropskim institucijama ograničen, što je donekle rezultat zanemarivanja izučavanja jezika struke na fakultetima. A političke partije već su u predizbornoj kampanji u kojoj ne nude ništa novo, ocjenjuju sagovornici RTCG-a. Ističu da očekivano politički akteri biraju teme koje će im donijeti najviše poena. Svoje pozicije stranke dominantno grade na zaoštravanju retorike u odnosu na konkurente, piše između ostalog u tekstu pod naslovom "Zaoštravanjem retorike do političkih poena u predizbornoj kampanji". Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnijela protiv člana savjeta RTCG-a Janka Ljumovića. Iz ODT-a je portalu RTCG-a zvanično saopšteno da se predmet nalazi u postupku izviđaja. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnijela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana savjeta RTCG-a dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih obaveza. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

Servisne informacije. Saobraćaj na putovima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje gužva na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Servisne informacije.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Servisne informacije. Saobraćaj na putovima u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje gužva na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste drugi dio crnogorskih portala, to jest njihov pregled, koji počinjemo sa javnog servisa. Dakle, Radio Televizije Crne Gore pisala je o sljedećem. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu finansija, a sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednih početkom sljedeće sedmice. Kako navode, realizacijom ove mjere ministarstvo potvrđuje odlučnost da kroz konkretne mjere agrobudžeta pruži snažnu podršku poljoprivrednicima, stavljajući domaće proizvođače na prvo mjesto i štiteći interese domaće proizvodnje. Ističe se u ovom saopštenju, opširnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Prelazimo na pisanje dana. Nakon otkrivanja grupe stranih državljana na Marezi, kod kojih je pronađena velika količina sofisticirane digitalne opreme, a potom i slučaj od prije nekoliko dana kada je policija u jednom stanu u Podgorici zatekla 11 državljana Turske sa računarskom i drugom opremom, Crna Gora mora ozbiljno da se zapita da li smo na vrijeme prepoznali novu dimenziju savremenog organizovanog kriminala. Dodatnu zabrinutost izaziva i upozorenje uprave policije građanima na povećanu opasnost od online prevara, kaže u razgovoru za dan doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. On naglašava da bi uz poštovanje pretpostavke nevinosti bilo neprofesionalno tvrditi da je Crna Gora već postala raj za online i kriptoprevarante, ali bi bilo još neodgovornije ignorisati činjenicu da se u kratkom periodu pojavljuje više grupa stranih državljana, velika količina digitalne opreme, novca i aktivnosti koje mogu imati obilježja transnacionalnog organizovanog kriminala. On smatra da je potrebna konkurentnija edukacija građana, bolja saradnja države, banaka, telekomunikacijskih kompanija i tehnoloških sektora, kao i brže otkrivanje i blokiranje sumnjivih finansijskih tokova. Crna Gora mora pratiti tehnološki razvoj kriminala i potrebna su ulaganja u sajber bezbjednost, digitalnu forenziku, finansijsko-obavještajnu analitiku, praćenje digitalne imovine i stručnu obuku policije, tužilaštva i sudstva, ukazuje Pekić. Opširnije ome čitajte na portalu Dan. I za kraj nešto o sportu. Crnogorske odbojkašice danas ispisuju istoriju. Prvi put će nastupiti na seniorskom evropskom prvenstvu, a Crna Gora će u grupnoj fazi odigrati 5 mečeva. Prvi je već danas sa početkom u 19 sati i to protiv domaćina Švedske u Göteborgu. Biće to istorijski trenutak za crnogorsku žensku odbojku, sport koji ima veliku bazu i u kojem iz godine u godinu raste broj djevojčica koje treniraju. Želimo sreću našim odbojkašicama na evropskom prvenstvu. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19 kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktuelnosti.
1: Prvi crnogorski radio Cetinje.